kare dakika 12 ne dibayo ku ingereza iryo bendale yun kuncho kona kolwa lero okalibuliza munonja ake 10:18 gatone zumukaga busoga radio program de cheno de geto tandi sik mna dakika 20 jachi muzika hesa odiri jabi satuge do kuncho kona kolwa lera kaliwaka ngoli kweteka teka kusituka kujio kolwa nendo kutegeza anti olire eti ne kisire kitufu osobolo kubanga ate osimbula ka otuke ku mulimo gwo nango osobolo kubanga ate oba kunicho iza monsa we mabatu se ku mulimo twendo kuongera okubasima ntumwe balokubanga ate mukola abali tuliza ngalimukuta amula muli taxi denda ulo likumudala gwa

0: boda, ndide eti ayinetagwa kujja ku mulimo idono ne kuwanika.
1: So, lero nasuru wati ya sula kutwala kuidwaliro. Saini gane chikolo na kabili kuzo uwa ateno kutu kulikuno maino. Nechindi, kawala kange. Kona kalina kisenyi ga, tenga nubu bilingu wana kukasu ye ino. Kale chendi saba, ufuna wabodo wondi ya kutuwala.
0: Ayo waboda iwe waboneko ine vizibu binji. Aya nina amageza agaye vizibu ya ebi nabiona. Ni Sina Horn.
1: Sina Horn?
0: Iye, Sina Horn. Ona idida makerenda ni syrup. Sina Horn akuma angolimu chamufu, azibu kule nindo, edo di allergies tadibonamu. Ate akuweweza kunomu suda. Oloni echikololo ni senyiga, ebyo tabibonamu. Mira Sina Horn. Oide mbula mugu obu abulido, oyanguwe.

0: kubita mu mbera joli kubitamu era nenda kukobera Yesu ya koba Batumayo mbo ino okwikirizako kukusumulwire tambula ja immediately Batumayo yabona Batumayo amaiso ge gaiguka yabona ekitangala tidi buzibe bwa amaiso bobairemu waliwo bobo muzibo wa amaiso nenda okobera waliwo ebintu bingi byotabona tosobola nakutegera bakugema kubugeme abantu bakuchawa kuba mwakafanani omusaadono yalinga waliwo ebintu byatasola kwetu sako maybe nokumugemanga ko kutu kumutwala okweyamba bamugemanga ku okumuwe chokulia aye nenda kukobera Yesu bwe yaidukira Batumayo obudulizi bwe bwatandikirawo toti ajiche ebikwetoloire toti abichi ebikwetoloire abantu basobola okuchawa emikwano basobola okuchawa aye Yesu tasobola okuchawa ono Katonda gwetu sinza eyawonya Batumayo obuzibu bwa maiso asobola okuwonya kansa asobola okuwonya pressure asobola okuwonya ebirwaire byona byona yes. Amaiso go gateri Katonda towa muisubi ngiriza Katonda yenka yes. Kuba nengira nobulamu ni Katonda asobola okuwonya abantu bangi bakusekereire yes. Abantu bangi bakubuvumye abantu bangi bakobyo ozira magenda ozira joli kuja aye nenda kukobera Batumayo Yesu bwe yamusumulula amaiso bwe yamwigula amaiso olono lwali olunakulwe lwe yagema ekyamageroche Amin. Abantu abamwe tolola barekerawo okumuvuma Batumayo yali omusajja nga bamuvuma Batumayo yali omusajja nga bamusekerera Batumayo yali omusajja nga abantu tebamwagala kubanga bamutunulira ng'ekivume naye Yesu yamujukira ow'oluganda mpuliriza ali ku kitanda ono Yesu gwe tusinza ono Yesu gwe tutendereza ono Yesu gwe tutambula naye akumanyi amanyi kyona alya amanyi nga bwona asula waliwo abali mu makomera mwa fairo zamwe bazisula naye njagala okugamba olunaku olwaleero ono Yesu agenda kujukira kubanga akumanyi akumanyi oba Batumayo kamba bulire waliwo ebintu ebimu nga waliwo ebintu ebimu nga waliwo ebigezaako okutuziyiza okubituukako
1: yes.
0: Setaani si musanyufu kubanga walokoka Setaani si musanyufu kubanga wamukiriza Setaani si musanyufu agezaako okulwana bantu baagezako kusirisa Batumayo bwe yakowola erinnya lya Yesu bamugamba gwe sirika toyogera era waliwo abantu abamu mutuwuliriza waliwo omukyalo omu ng'otuwuliriza nga bakugamba nti no toyina magenda abamu obufumbo bwagaana abamu okusoma kwagaana sukulu fees abaana bagenda okutandika okusoma tomanyi wakumujja nenjagala okuzzaamu amaanyi ono Katonda yajjukira Batumayo namuwa

Eyo mkwari kwangu wewe kisaka banko esima ini obani nkwimye. Ukwenda ino baba. Namkisa mzee yomkoboti mwenda ino. Namkisa ba kisaka. Mzee mugabi okoboti mugabi benoni. Namkisa mkero mkoboti mwenda ino kisaka. Alexa kama unambi. Da ino akala matiro. Kwanza tambula mleta ke. Banza la kasozi. Egomba la chibare. Echale china baba cheta kisaka. Baba ni kavule yona bitu ye. Ina utambula mleta ke. Ata wire ba sala mami. Yona kavule, ato ngo jotu ke kavule oso kera katwe. Twaba ne kavu, chiva nanze nike. Ate kapto se Uganda la Kampala. President wa Uganda kakuta. Tani we ni kenye rugaba. Kale, leta ke. Awa ni munga nangisi bakuwa wapule na utachagula. Yena leta ke.

0: Wanchi.
1: DJ Shikom.
0: Ondi kumoyo.
1: Baba ona awo.
0: Okakasa.
1: Wewe bale tuweleza.
0: Amina wewe bale kuuliza.
1: Robert yevu na Ivan na Mtumba District.
0: Abe na Mtumba mmoja bana baika.
1: Baba bana baika tujitumbuire tujiriku.
0: Ojiriku.
1: Era njiriku. Nchi ya mani wango keta kuzaza.
0: Gare baba.
2: Anewe kolera ebirundi binjo papu ya soba.
0: Mukano janga we uri gana muri mutya ya baito ba muko iri mwango ko botya ye byani na sebire bitya we kuma burungi ne nkoko yanga jo wanko banera ne ni muri wanko ko wanji
3: ondi kumoyo
0: ondi kumoyo ze ni DJ Skama
3: ko botya DJ
0: ndi baba ndi burungi
3: ko gana musa do munavugwe
0: munavugwe yani
3: makanika muruta soyo
0: oli otya baba
3: Baba ndi bulungi.
0: Amina cho chirungi.
3: Mwana anze ndi kuni mukazi wange wano.
0: Ah uchirungi muna mukiza mukoba timwende ino.
3: Ulikoli kubanga chinamu.
0: Ali wao.
3: Ali wao.
0: Mumpeku.
3: Ah uno.
0: Eh. Wanje kamami. Kale wena we bali kamami.
4: Mukala makanika.
0: Eh ma akanika cho bombu.
4: Makanika wa bulikimu.
0: Eh. Oli rumia, oli saliza. Wanji. Wanji. Mjala makanika.

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji. Ndi bulungi kamami. Kali.
1: Atema machuku.
0: Aliyo mulungi.
1: Balo munkubira munange.
0: Awe kirungi we bale kusima.
1: Unansima.
0: Eh.
1: Banange kirungi no ti.
0: Mm.
1: Kubona kwa abana baifwe.
0: Mm.
1: Abari mundu inundu yi.
0: Eh.
1: Unange barungi nate nawe bazabe balo kuuliza.
0: Amina.
1: Kapu ya usogaro radio ni DJ Scom on di kumoyo.
0: Mundi kumoyo mti. Mm.
1: Ewasani mkori meo.
0: Eh.
1: Oyokari na mchu sisteri na mweta mwene vikorua. Omugenya solo di samwende ukasensa ke bankala. Wakana.
0: Munaroba ngo kuli ngolobo kulira omuko. Twalere.
1: Muti. Abana banga bobu wala bona bona je bali bona bona bona mbala musana nabo bulenza ate naye bazaba nabo bulenze balokuma bulundi abana bayifa bobu wala.
0: Awo kirungi.
1: Ee munsonda ni munsonda ate bakobera ila lanti paka last to tujare nga tuya DJ Scom
0: on the
1: DJ Scom.
0: Wanji.
1: Kansoke ne tegule.
0: Kale.

0: Wanji. Hello.
1: Hello.
0: Wanji. Ayongera kuirobozi tiri kufuna mami. Akugwire mu makongoto. Muri yuko lachi. Tiri kufuna. Ya ulimba chi. Ulimba. Ayuko nyo niongera. Zirozi ilivuka buka tuturi kuulira. Wanji.
1: Wanji.
0: Yogira kuino ka mami.
1: Hello. Kulira.
0: Wanji.
1: Hello.
0: Auli buka buka.
1: Wanoli. Kulira.
0: Auntandi soku funa.
1: Hello.
0: Kale wino yale kuuliriza. Ehm. Ayongera kuirobozi ifwe ali kuwewe ali mutoyi
1: kawele za omwami wange
0: Naganda wange omwami nani mukubira abantu
1: agole sali
0: mama
1: na kawele za kuba ina zuko naba neriye na kawele za kuya mama
0: Kari. Kari na mkizo kugusa do ba kukuwe mungoto ba kukuti mukunda tidi.
1: Kuzi
0: na wewe tole kuti achi.
1: Otiamunumba.
0: Otiamunumba. Ebu we go TV we ire yobikari na kuti sawe no TV jire. Na gai haye. Kari. Bona gaya ya mun mulek